فوقت غاز ضرورت سمندر گانگوان ترانسپورتاسی ماسی ترجادی لائران خریدا چپات دی ہنتی کان دان سو جملہ پنر بانگان دی باطل کان مسکی پن بندارا کمامو تو تیلا دی بو کا کمبالی منتری پردہ گنگانگ دان اندوسری پیوس گوئل منگا ڈاکان پرتموان دنگان دیوان پروموسی ایکسپور دن اسوسیاسی اندوسری دی نیو دلی انتک مننجاو لانکا لانکا ینگ بر تو جوان ممپر کوات ایکو سسٹم ایکسپورٹ انڈیا للا منگوہان دی میڈیا سوشل بابا گوئل منتکان بابا پرتموان ترسبت مروپکان تندکان لانجو داری دیو دسکوسی منگنائی پننگاتکان دایا سانگ سائنگ گلوفل نگارا ایتو للام پردموان تر سے بوت منتری منگاسکان کمبالی کومیتمن پمرین تھا انتک منگ ممبانگون ایکو سسٹم ایکسپورٹنگ لبی لکوات لبی کمپتیتیو دن سیا منگ ڈاپی ماسا گن دپان گنا منڈکنگ پر تمبوہان ایکو سسٹم انڈیا سرتمم

و نقلِ توسط محمد باسیل مور سنگا ناکات بے یک پایان تاریخ یہ یک ممید یک در برابر دو در صد متر مردان تی چہل و ہفت دستیافت و اینک مشروع اخبار دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را راجب سرکوب معترضان مسالمت آمیز در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان توسط اسلام آباد ابراز کرد. در جریان راہ پیمائی سازمان دی شده توسط کمیت اقدام مشترک عوامی از راولکوٹ تا مظفرآباد در روز دوشنبه بیش از چهل غیر نظامی در تیراندازی نیروهای پاکستانی به معترضان کشته و چندی نفر دیگر زخمی شدند. جرمی لارنس سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که جرم انگار یه یک سازمان جامع مدنی محدودیت در تجمعات عمومی نگرانی ہے جدی در مورد نقض حقوق آزادی بیان تجمع مسالمت آمیز و تشکل ایجاد می کند. در بحبوب تشدید نا آرامی ها در سرزمین اشغالی یک نهاد حقوق بشری به نام دیدبان حقوق بشر جموں و کشمیر از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

دادگاه ویژه سری ایرا برای محاکمه روزمره ایجاد کند. دکتر جیتندرا سنگھ وزیر امور پرسنل، شکایت عمومی و باز نشستگی در پاسخ به بحث در مورد این لایحه گفت اصلاحیه این لایحه برای سختگیرانه تر کردن قانون و تضمین عدالت سریع در پرونده های نشت سوالات امتحانی ارائه شده است. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار از رادیو دہلی. راجیہ سبھا یعنی مجلس سنائے ہند لائحہ اصلاحیہ جلوگیری اور توہین بے افتخار ملی سال 2026 را تصویب کرد. ان لائحہ قانون جلوگیری اور توہین بے افتخار ملی

سعودی کشته شدن. اشتعال ناگهانی درگیری در چندین جبهه پس از چند روز آرامش نسبی خطر بازگشت به جنگ تمام عیار افزایش داده است. این همچنین بر دشواری پایان دادن به یک درگیری پنج ماهه که اقتصاد جهان را تکان داده و در بین امریکایی ها نامحبوب است تاکید ورزید. این درگیری همچنین احتمالاً به نگرانی ها

0: ببینی آقایون، منو له کرده ظالم، به جسمم نموندس جای ساله،
1: ز عمرم منو سیر کرده آقا، دل مستی منو زیر کرده آقا، ز عمرم منو سیر کرده آقا، دل مستی منو زیر کرده آقا.

طبق برآورده های جهانی اخیر تقریبا 5711 ببر وحشی در سراسر جهان باقی مانده است که نشان دهنده افزایش حدودا 78% از سال 2010 است. این روز برای هند یک تعهد دیرین دولت به حفاظت مبتنی بر علم و توسعه پایدار را مجدداً تایید می کند. این روز همچنین دستاوردهای قابل توجه هند در زمین حفاظت از محیط زیست را به نمایش می گذارد. امروز هند خانه بزرگترین جمعیت ببر وحشی جهان است که تقریباً 70% از کل ببرهای وحشی جهان را تشکیل می دهد. این موفقیت نشان دهنده دهه ها حمایت پایدار از سیاست ها مدیریت علمی و مشارکت جامع است که هند را به عنوان رهبر جهانی در حفاظت از ببر قرار می دهد. این دستاورد ریشه در ارتباط عمیق فرهنگی و زیست محیطی هند با ببر دارد. قرنها است که سکه های باستانی، مهرهای سلطنتی و حکاکی های معابر ببر را به عنوان نمادی از قدرت و حاکمیت به تصویر کشیدند. دولت با رسمی شناخت نے ان میراث ماندگار در سال 1972 ببر سلطنتی بنگال را به عنوان حیوان ملی اعلام کرد. امروز ببر همچنان نمائندگی

0: دولت برائے حفاظت از ببرہ و زیستگاہائے آنہا می باشد. شنوندگان عزیز، این ایک توجہتون نجر بھی نمائن بے گفتار امروز نوی سندے و گوجندے دکتور نعیم الدین.
1: اینک توجہ فرمائید بے گفتاو تیدوان دیگا یک تفرجگاہ قشنگ توریستاو در ایالت بنگال غربی ہند. نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. دیگا یک شهرستان ساحلی در ایالت شرقی بنگال غربی ہند می باشد. ساحل دریایی دیگای قدیم در مقابل خلیج بنگال واقع است. در نزد آن اکوریوم دریایی، یک خانه و پناهگاه کوس ماهی و مرهای دریایی می باشد. به سوی غرب

در ناحیه‌های مختلف انسان را وادار می کند که زندگی روزمره و پرشغول خود را فراموش بکند. ساحل دیگای جدید نسبتاً یک ناحیه منظم ساحلی می باشد. اینجا ساحل پهناور هست و تسهیلات زیادی برای توریست ها وجود دارند. توریست ها که همراه با کودکان می آیند این ساحل را ترجیح می دهند، زیرا سرگرمی های تفریحی اینجا به طور وافر وجود دارند. اسب سواری، دوچرخه سواری، نشست ها در امتداد ساحل و بازارهای محلی اون ناحیه را مبدل به ناحیه زنده دل می سازد. دوران شبها تمام ناحیه در اطراف ساحل دریایی به چراغ ها منور می شوند و رنگ های تغییر شونده دریا یک نظاره بی همتا را مطرح نماید. اینجا شما می توانید به سوی جنگل ها و رستوران ها ببینید که در اونجا خوراک های محلی مهیا هست. آکواریم ماهی یک محل بی همتا برای توریست ها می باشد که به شهرستان دیگا می آیند. این اکواریم یکی از بزرگترین اکواریم ها در سراسر هند به شمار می آید. اینجا شما می

مشترک المنافع ہند باکس بے مدال اطلاع توسط دلیپ مہادو گوید ونو غرے توسط محمد باسیل بے اک پایان تاریخی یک دو ممی دو در برابر یک در صد متر مردان تی چہلو ہفت دستیافت انجا دہلی است بہ ہمین جا برنامہ صبحگاہی ماں بے پین میر اسد ماں بابر نام شامگاہی در سات نو سی دقیقہ ہن برابر با سات ہفتوں سی دقیقہ تہران در خدمت تان خواہیں بود ادھر

پاکستان در پی سرکوب خشونت آمیز معترضان مسالمت آمیز توسط نیروهای پاکستانی همچنان ادامه دارد. پارلمان لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سرود وند ماترام از همان حمایت قانونی که برای سرود ملی هند جن گن مانا در نظر گرفته شده است برخوردار خواهد شد. راجع سبا بررسی لایحه اصلاحی قانون آزمون‌های عمومی پیشگیری از شیوه‌های ناعادلانه 2026 را برای تشدید مجازات عاملان افشای سوالات امتحانی آغاز کرد. در پی حملات روسیه به چندین منطقه اوکراین 8 نفر از جمله 2 کودک جان باختند و نیزه پرتابگران هندی نیرج چوپرا، روهیت یادو و یشویر سینگ به مرحله نهایی رقابت‌های پرتاب نیزه‌بازی‌های کشورهای همسود 2026 راه یافتند. اینک مشروع اخبار. اعتراض‌ها در جامو و کشمیر تحت اشغال پاکستان امروز نیز در پی سرکوب شدید معترضان مسالمت‌آمیز از سوی نیروهای پاکستانی ادامه یافت. سرکوبی که بنابر گزارش‌ها روز دوشنبه به کشته شدن بیش از 40 نفر انجامید. حساب‌های کاربری مرتبط با کمیته مشترک اقدام مردمی جامو و کشمیر نیروهای امنیتی را به استفاده

ناعادلانه 2026 را در دستور کار قرار داد. این لایحه روز گذشته به تصویب لوکسبا رسیده بود. پس از سرگیری نشست مجلس در نوبت بعد از ظهر، وزیر مشاور امور کارکنان رسیدگی به شکایات عمومی و بازنشستگی دکتر جیتندر سینگ این لایحه را برای بررسی و تصویب ارائه کرد. این لایحه چندین مقرره مهم را در بر می گیرد که از جمله آنها می توان به مجازات های سنگین شامل حبس تا 10 سال، جریمه نقدی تا 10 کروڑ روپیه و مصادره اموال محکومان اشاره کرد. برای تسرید در رسیدگی به پرونده ها، این قانون نه دولت های ایالتی و دولت های مناطق تحت اداره مستقیم دولت مرکزی را

جواز حضور در مرحله نهایی انتخابات ها را کسب کردند. در مرحله مقدماتی نیرج چوپرا در جایگاه پنجم، روهیت یادو در جایگاه نهم و یشویر سینگ در جایگاه دهم قرار گرفتند. پیشتر هند در رشته دوم میدانی جانبازان در بازی های کشورهای همسود تاریخ سازی کرد و در فینال دوی 1000 متر مردان در ردتی 747 موفق به کسب مقام های اول و دوم شد. در این رقابت دوینده هندی دلیپ مادو گاوید مدال طلا و محمد باسیل مورشینگانا کاس مدال نقره را به دست آوردند. دلیپ مادو گاوید با ثبت رکورد جدید بازی ها و بهترین زمان فصل خود یعنی

0: اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

نہایت بالتفصیل روز تحت عنوان ہند در حفاظت از ببرہ در بیابان پیشرو است. نویسندے بخش خدمات خارجیہ آکاشوانی، گوینده محمد صادق اختر. ہند از طریق سیاست های مبتنی بر علم و حمایت قوی نهادی به عنوان یک رهبر جهانی در حفاظت از ببرها ظهور کرده است. این کشور اکنون زیستگاه تقریبا 70% از ببرهای وحشی جهان است. نظارت مبتنی بر فناوری، حکومت داری مؤثر و مشارکت جامعه نتایج حفاظت از آنها را تقویت داده است. ہند ہمچنین در حال پیشبرد ہمکاری جہانی برائے تضمین آئندہ ببرہ وزیستگاہ آنہا است. روز جہانی ببر کے ہر سال در 29 میں جویے برگزار می شود. اہمیت جہانی حفاظت از ببر را برجستے می کند. ریشے روز جہانی ببر بیلا سے ببر سینٹ پیترزبورگ کے در نومبر 2010 برگزار شده بود برمی گردد. رہبران 13 کشور زیستگاہ ببر از جملے ہند ہدف بلند پروازن ہے ٹی ایکس دورہ برائے دو برابر ساختن ہے جمعیت ببر وحشی جہان تا سال 2022 تصویب کردن. اکنون ان روز بے عنوان یک صحنے جہانی برائے بررسی پیشرفت ہے حفاظتی تقویت ہمکاری بین المللی و افزائش آگاہی کار می کند. در سال 2010 تخمین زده می شد که تنہا حدوداً 3,200 ببر وحشی در سراسر جهان باقی مانده باشند. تا سال 2022 بهبود حفاظت و نظارت علمی این تخمین را به حدود 4,500 ببر افزایش داد که طیف احتمالی آن 3,700 تا 5,600 ببر است. طبق برآوردهای جهانی اخیر تقریباً

0: هشت منطقه حفاظت شده ببرات در 18 ایالت دارای زیستگاه ببر ایجاد کرده است. این مناطق حفاظت شده مساحت حدود 84,500 کیلومتر مربع را پوشش می دهند که حدود 2.56% از مساحت جغرافیایی هند است. سازمان ملی حفاظت بر اجرای پروژه ببر و طرح حفاظت یه مرتبط نظارت دارد و راهنمایی های علمی فنی و مالی را به ایالت های دارای زیستگاه ببر ارائه می دهد. امروز پروژه ببر همچنان سنگ بنای تلاش های حفاظت از حیات وحش هند است و نشان دهنده تعهد بلند مدت دولت برای حفاظت از ببرها و زیستگاه های آنها می باشد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه تن را جلب می نمایم به گفتار امشب.
2: اینک توجه فرمایید به گفتار تدوان دیگا، یک تفرجگاه قشنگ توریست ها در ایالت بنگال غربی هند. نویسنده

بنده می باشد و یک داستان تازه را بیان می کند. ساحل دریایی دیگای قدیم معروفترین محل در شهرستان می باشد. این همون ساحل است که دیگه را یک شهرستان معروف ساخته است. اینجا دریا خیلی نزدیک شما معلوم می شود. امواج دریا که با سنگها و صخره‌ها تصادم می کنند صدای عجیب و دلپذیر را تنین انداز می کند.

از مردم هستند که فقط برای دیدن نظاره غروب آفتاب اینجا می آیند. پارک انراباتی یک محل دیگر قشنگیز که در اونجا شما می توانید باغ‌های سرسبز را ببینید. محل مذکور به طور ویژه‌ای برای کودکان و خانواده‌ها ایده عالی است. موزه پودیچری در نزد شریتان دیگا در یک

0: فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک برنامه ترانه فیلم هندی آغاز می شود. ترانه به صدای محمد رفی را بشنوید و لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک برنامه روحانی شروع می شود. در این ضمن اولین ترانه روحانی به صدای یوسف علی خان و هم نوایانش را بشنوید و لذت ببرید.

ابراز نگرانی کرده است. الیس جیل ادواردز از پاکستان خواست شرایط انسانی را برای وی فراهم کند و اجازه دهد نخست وزیر پیشین پاکستان به معاینه و درمان پزشکی مورد انتخاب خود دسترسی داشته باشد. او در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که عمران خان به مدت 33 ماه تقریبا در سلول انفرادی کامل نگهداری شده است. سلولی کوچک و بدون پنجره که در آن در بسیاری از موارد و بیش از 2 هفته پیاپی از ارتباط

الرابع سمیتان می رسانیم. در پی حملات روسیه به چندین منطقه اوکراین 8 نفر از جمله 2 کودک جان باختند. سریع ترین شیوع بیماری ایبولا تا کنون جان بیش از 1500 نفر را در شرق گنگو گرفته است و ارتش ایالات متحده در ساعت شب گذشته حملات گسترده ای را علیه ایران انجام داد. اینجا دهلی است. همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.